dana u sedmici, 12 sati dnevno.

Dragi slušatelji, dobro jutro, lijep pozdrav, 10 sati i 7 minuta. Sa vama ovog jutra Kenan i Elmina, ekipa koja će vam društvo praviti danas sve do 16 sati. A vi ostanete uz naš program na talasima Radija Frača, frekvencije 93,1 i 102,6.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
3: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
2: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

0: kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
3: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Rumuniju rezultatom 4-2 u Bukureštu u drugom kolu UEFA Lige Nacija. Golove za Bosnu i Hercegovinu postigli su Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković i Ermin Mahmić. Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala bi početi 5. oktobra. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara iznosi 692,23 konvertibilne marke. Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je nakon što su u njegovom automobilu pronađene ručne bombe. Slučaj se dogodio u noći između 25. i 26. septembra. Nastavku i vijesti iz regiona i svijeta. Novi sindikat u Hrvatski predsjednik Donald Trump također je kritikovao puštanje petorice osumnjičenih uz kauciju.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjeren jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.

jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
3: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

11 sati i 12 minuta, dragi slušatelji, mi nastavljamo naše druženje na talasima Radija Prača. Vrijeme je za još jednu rubriku u kojoj vam donosimo nešto korisno, zanimljivo i vrijedno pažnje. Danas govorimo o jednoj jednostavnoj svakodnevnoj navici koja nam može pomoći da se osjećamo bolje i sačuvamo malo više mira tokom užurbanog dana. Često mislimo da nam za brigu o mentalnom zdravlju treba mnogo vremena, ali ponekad jedna sasvim jednostavna svakodnevna navika može napraviti razliku. Riječ je o nečemu što svi radimo, to je disanje. Kako nam nekoliko svjesnih dubokih udaha može pomoći da se opustimo i smanjimo svakodnevnu napetost, donosimo u nastavku. Ljekari ističu da su mnoge osobe naučene da zanemaruju signale koje tijelo šalje. Uz trajnost i guranje naprijed nagrađuju se i na poslu i kod kuće, pa se usporavanje može smatrati kao zaostajanje ili slabost. Mnogi vjeruju da briga o vlastitom emocionalnom stanju zahtijeva sve od njih mogu biti to da ste sigurni.

A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je novi napredak na najnovijoj FIFA rang listi. Dobri rezultati u prethodnom periodu donijeli su Zmajevima pomak na svjetskoj listi, pa se naša selekcija sada nalazi na 61. poziciji. Reprezentacija naše zemlje trenutno ima 1408 bodova, što je napredak u odnosu na prethodno izdanje rang liste. Ovakav rezultat predstavlja nastavak pozitivnog trenda za Bosnu i Hercegovinu, koja je u posljednje vrijeme uspjela popraviti svoj plasman. Na samom vrhu FIFA rang liste nalazi se Španija, dok iza nje slijede Argentina i Francuska. Među najbolje rangiranim selekcijama još se nalaze Engleska i Brazil, a Zmajevi će imati priliku za dodatni napredak u narednim reprezentativnim utakmicama. Novi rezultati mogli bi donijeti dodatne promjene na FIFA rang listi.

ćemo se sresti.

12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krehić i Ermina Hrustemović. Dobar dan, Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava. Na listi su tri kandidata. U Vašingtonu i Njujorku održan novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Naša nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija nakon što su Zmajevi savladali Rumuniju. U Zenici u petak dočekuju Švedsku. Vrijeme do kraja dana sunčano. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će tajnim glasanjem odlučivati između troje kandidata, Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića.
1: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Evrope. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, nakon razgovora sa sva tri kandidata, preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. U Banja Luci je danas potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE.
0: Jačanje učešća žena u lokalnoj zajednici te povezivanje njihovih inicijativa sa procesima donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika bilo je u fokusu završne konferencije projekta Žena, a koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu žene iz šest lokalnih zajednica u Hercegovini su imale priliku da uče o informacionoj i financijskoj pismenosti te ekonomskom osnaživanju. Govore projekt koordinatorica Agencije lokalne demokratije Adla Dizdar Hođić i iz udruženja Orhideja Stolac Minva Hasić.
2: Riječ je o projektu Žena, žene za ekonomsko učešće, napredak i afirmaciju. I ono što smo nastojali jeste u šest sredina u Hercegovini, tačnije Mostar, Stolac, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, raditi na jačanju kapaciteta tih žena u smislu njihovog učešća kao građanki u procesima donošenja odluka, ali s druge strane raditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, na povezivanju sa institucijama i onima koji donose bile koje odluke koje se mogu ticati ne samo žena nego građana i građanki općenito.
3: Proizašla je jedna ideja o ponovnoj uspostavi gender komisije. Gender komisiju smo mi imali 2010. godine, ali ona je živjela neka dva mandata, jednostavno se ugasila. Mi smo osjetili potrebu da je ponovno reaktiviramo i evo, znači, kroz našu inicijativu došla je na gradsko vijeće i mislimo da će u narednom periodu biti usvojena. Jako je bitno da uključimo i na mladim sektoru funkcionisanje te gender komisije kako bi se mogli dalje pratiti rezultati.
0: Protekle noći u Vašingtonu i Njujorku održan je novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog rata, potvrdili su zvaničnici obje zemlje. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode medija da je Teheranu ponudio ublažavanje sankcija u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa. Opširnije Samir Husejnović.
4: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s međunarodnim posrednicima o izmijenjenom sedmodnevnom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine UN-a. Teheran čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški moreuz i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu

0: odustajanju od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, a cijene goriva će naglo pasti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Naš tim jeste razgovarao sa Iranom preko posrednika. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile uslijed straha od daljeg trajanja sukoba i blokade Hormuzskog moreuza. Ovaj sukob počeo je krajem februara masovnim napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, na što je Teheran odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu. Rat je do sada odnio hiljade života, te doveo do teških poremećaja u globalnom snabdjevanju naftom. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su danas štrajk u Zagrebu. Na zagrebačkim ulicama je jedan tramvaj i autobus, te 20 kamiona preduzeća čistoće koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnih radnika Zagrebačkog električnog tramvaja Vladimir Jozić rekao je da će danas biti odlučeno da li je štrajk legalan. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih čelnika, prenose hrvatski mediji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Marko Tešanović.
2: Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zomislića, za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
3: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova. Ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
2: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće dvije utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Temperatura u Bihaću i Ajcu 15 stepeni, Sarajevu 16, Zenici 18, Tuzli 19, Banja Luci i Doboju 20, Bijeljini 21, u Mostaru 25 stepeni. U drugom dijelu dana preovladavaće sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu

0: magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za

0: člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja,
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

055-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Dragi slušatelji, želimo vam lijep pozdrav i dobar dan. 14 sati i 3 minute. Vi ste na talasima Radija Prača. Sa vama danas Kenan i Elmina i u naredna 2 sata, odnosno sve do 16 sati, emisija Poželi želju, emisija u kojoj muziku birate zajedno sa nama. Kao i običajno, to možete uraditi na naš broj telefona 799106. Također, za vaše muzičke želje pisati nam možete na naš Viber broj Radija Prača 061.

0: Dragi slušatelji, u nastavku našeg programa poslušajte politički marketing.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, nije pravljen da bismo ukazivali na to šta je urađeno, a šta nije. Želimo gledati naprijed, šta imamo, šta nam nedostaje i koje prilike možemo bolje iskoristiti. Jedna od najvažnijih jeste bolja povezanost našeg kantona. Brza cesta Sarajevo-Goražde, a posebno tunel Hranjen, mora ostati jedan od naših ključnih prioriteta, za čiju se realizaciju potrebno aktivno zalagati na svim nivoima vlasti, ali se istovremeno moramo pripremati za ono što njegova izgradnja donosi. To nije samo kraći put prema Sarajevu. To je prilika za nove investicije, nova radna mjesta, za razvoj privrede i turizma, za bolji plasman naših proizvoda i pristupačnije zdravstvene i obrazovne usluge. Zato nam treba otvoreniji i povezaniji kanton. Prema Sarajevu, prema drugim općinama u kantonu i izvan njega, prema investitorima, novim tržištima, ali i prema Evropi. Tu vidimo i veliki potencijal u evropskim fondovima. Dostupna su značajna bespovratna sredstva za razvoj, a na kontakte želim staviti u funkciju našeg kantona. A razvoj nije samo ono što gradimo. Razvoj su i ljudi, naši mladi, porodice i borci, penzioneri, obrazovanje i zdravstvo, socijalna zaštita, poljoprivreda i privreda, turizam, kultura i sport, infrastruktura i energetika, ali i snažna veza s našom dijasporom i održivi povratak. Sve to zajedno znači bolji i dostojanstveniji život u svakom dijelu našeg kantona, u Goraždu, Prači i Usti Kolini. Želimo institucije u kojima se cijene znanje, kompetencije i rezultate. Želimo transparentne javne nabavke i transparentno zapošljavanje, odgovorno upravljanje javnim novcem i jasnu odgovornost za ono što se radi u ime građana. Zato naš program ne želimo posmatrati kao završen dokument. On je otvoren za komentare, prijedloge i razgovor sa svim građankama i građanima. Ne trebamo čekati da nam prilike same dođu. Trebamo biti otvoreni prema njima, aktivno ih tražiti i imati kapacitet da ih pretvorimo u razvojne projekte, nova radna mjesta i bolji život za naše građane. Zajedno za Bosansko-Podrinjski kanton Goražde. Zajedno za naše ljude. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu.
0: Bio je to politički marketing. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

0: veliki broj privremenih rezolucija kojim je stalno pozivao vlasti Bosne i Hercegovine da izvrše tu presudu, tu grupu presuda, međutim, evo, do dan danas, nažalost, nemamo izvršenja tih presuda.
1: Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika, ali očekuje se da će ova praksa uskoro biti promijenjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Memorialni centar Srebrenica od danas nastavlja rad sa minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
3: Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorialni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je međunarodnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru moraju isplatiti 22,7 miliona maraka. Iako je rok za uplatu 2. oktobar, blokada računa izbjegnuta je sporazumom o otplati duga na rate. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje zatečenih finansijskih problema u javnim preduzećima, ali i podsjeća da Bosna i Hercegovina, odnosno Bosnu i Hercegovinu u bliskoj budućnosti, čeka još nekoliko velikih međunarodnih arbitraža.
4: Milionski ceh zbog pogrešnih odluka iz prošlosti stigao je na naplatu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine među ostalim potvrdio je stranu arbitražnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru FGSZ moraju platiti 22,7 miliona maraka. Rok za uplatu je 2. oktobar, a u protivnom kompanijama prijeti potpuna blokada računa.
5: Strana arbitražna odluka ispunjava sve zakonske uslove za priznanje i izvršenje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čime prekršene ugovorne obaveze iz ranijeg perioda postaju pravno obavezujući i izvršni dug domaćih pravnih subjekata.
4: Cijeli proces počinje ugovorom iz 2020. godine. Tada su Energoinvest i BH Gas osigurali transport gasa preko Mađarske do kraja 2023. uz jasne penale u slučaju prijevremenog raskida. Međutim, dug seže u april 2021. godine, kada je federacija jednostrano prekinula taj ugovor i prešla na turski tok. Tadašnji resorni ministar Nermin Džindić uvjeravao javnost da je to bio iznuđen potez Gazproma i da kazni neće biti.
6: Niko u ovom trenutku ne može dati odgovor na to pitanje. Dakle, radi se o tome da je naš jedini dobavljač promijenio elemente ugovora i kao takvi ti elementi tog ugovora mogu odbraniti naše stavove ako dođe eventualno do spora.
4: Međutim, iz BH Gasa su još u aprilu 2021. godine glasno upozoravali da mađarski transporter neće prihvatiti raskid ugovora bez milionskih penala. Tadašnji direktor kompanije Jasmin Salkić javno je ukazivao na pravne i finansijske rizike tog poteza.
7: Oni kada su potpisali aneks da hoće na turski tok, mi smo upozorili da se to ne smije raditi iz vlade federacije, jer postoje pisma saglasnosti i odluke vlade federacije da moramo ispoštovati naš ugovor na postojećem pravcu Beregovo, Mađarska, Srbija i dole.
4: Iako je dug pravno potvrđen u maju 2024. u momentu kada je firma imala milionske nasljeđene gubitke, ovogodišnja dobit osigurala je likvidnost. Da je blokada računa zvanično izbjegnuta, pregovorima potvrđuje aktuelni generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić.
8: Osnovni problem, ponavljam, je bio kad su revizori utvrdili jeste da nova naplata od 23 miliona, pošto mi solidarni smo dužnici BH Gas i Energoinvesta, oni ne kažu od koga će da se naplati, da li od jedne ili druge kompanije, mi smo uspjeli da napravimo neki dogovor na tehničkom nivou gdje bi pokušali obje kompanije da to izmirimo u jednom normalnom roku gdje bi zadržali likvidnost i sve ono što je dobro u ovom periodu, pogotovo kad je u pitanju Energoinvest.
4: Prelazak na novu rutu bio iznuđen zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali se moralo voditi računa o potije plinom ostaje potpuno stabilno. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage

0: i o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe. Kako je potvrđeno u federalnom tužilaštvu, policijske službenice FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca.
1: Pripadnici federalne uprave policije jutros su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao.
2: Ja se upoznam da je nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena federalnoj upravi policije za dalje neke aktivnosti, zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina.
1: Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
3: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici federalne uprave i policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
1: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 za ostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da im duguju plaće od maja.
4: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate, i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno djelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
5: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu.
6: Zenica nema puno industrijskih građevina koje bi se mogle sačuvati izuzev rudničkih zgrada kao i objekata željezare Zenica. Nažalost, grad nije vlasnik ovih objekata, iako ih se kroz urbanistički plan nastojalo očuvati. Stoga je neophodno otvoriti prostor za razgovor te iskoristiti

0: toga da učimo i dobro bi bilo da oni koji donose odluke u gradu da posjete te gradove i da kroz nastavak saradnje na ovom projektu da naučimo nešto za našu budućnost i obavezno da se u to uključe mladi.
1: Međunarodnu konferenciju koja je započela fotoizložbom autora Morisa Hermansa i Hakija Lemeša pomogla je holandska ambasada u našoj zemlji, a o značaju ovih razgovora govori holandski ambasador Henk van den Dol.
2: Gradovi nisu nužno samo stvar arhitekture ili stvar prostornog uređenja, već su prostori gdje žive ljudi i mjesta gdje se treba razgovarati o ljudskim životima. I uzevši to u obzir, ljudi mogu učiti jedni od drugih, učiti od njihovih grešaka, ali i od njihovih uspješnih primjera.
1: Evropske zemlje svoju baštinu koriste na druge načine. Turistička svrha ovdje može biti jedan od pravaca, kaže Afana Bazović, certificirani turistički vodič.

0: upravo takav potencijal što kakav industrijsko nasljeđe jeste zaista ovdje za Zenicu i upravo da to postane jedna turistička tačka koja će privući veliki broj turista u Zenicu, jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sam identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
1: Nije samo Zenica grad u Bosni i Hercegovini sa industrijskim nasljeđem, ali je sigurno grad koji bogatstvo socijalističkog razvoja i znakove propadanja i zatvaranja uz pametno korištenje može pretvoriti u izvor prihoda i bolji život njegovih stanovnika. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
2: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i djelovanjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, Samir Kurtović.
3: Svi su se pondili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svi evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
4: Svijet.
2: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuju američke sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda u Hagu u vrijeme kada Washington razmatra dodatne mjere. U nastavku detaljnije o ovoj i drugim vijestima iz svijeta.
5: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka Odbora Evropskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Evropskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Evropska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti evropske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
6: Mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odbrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
5: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog sedmogodišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
7: Jedna osoba je poginula, a dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini smatra da je riječ o ozbiljnom upozorenju za društvo u cjelini.
2: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od tri decenije predstavljao

0: opasnost za ljude, konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović kazao je da će realizacijom projekta biti uklonjeno blizu 45 minskih zapisa i gotovo 700 očekivanih mina.
1: Sve se spaja u jedan projekat, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
2: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenju obaveza prema konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minski sumnjive površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km kvadratnih.
0: Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila 100%-nim ratnim vojnim invalidima prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjereno na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
3: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se iz tog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ove kategorije u toku godine.
4: Kad se tiče ratnih vojnih invalida 100% prve grupe, činjenica je da

0: 10 korisnika ovih kategorije u toku godine.
1: Kada se tiče ratnih vojnih invalida 100% prve grupe, činjenica je da je kategorizacija napravljena upravo po stepenu oštećenja organizma. To su borci i borkinje naše koji imaju najveći stepen oštećenja, samim time i potrebe.
2: Ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje.
3: Na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregledi i tretmani, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada te koordinisano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije Lokalne demokratije.
4: Vjerovatno vam je poznato da Fondacija Lokalne demokratije već dugi niz godina vodi jedinu sigurnu kuću u kantonu Sarajevo i inicijalna ideja da pokrenemo kompletan ovaj sistem je upravo krenula iz sigurne kuće kad smo bili u prilici da vidimo šta se dešava sa žrtvom u sistemu, koju traumu preživljava tražeći pomoć od jednog do drugog mjesta.
3: Otvaranju ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, kojim su jasno povezane institucije koje moraju reagovati u ovakvim situacijama, kazao je Saša Leskovac, predsjednik Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
5: To je značajan korak u ispunjenju obaveza koje proizilaze iz Istanbulske konvencije, obaveza iz gender akcijnog plana Bosne i Hercegovine i što je najvažnije, obaveza koje kao društvo imamo prema žrtvama seksualnog nasilja.
3: Admir Katica, kantonalni ministar unutrašnjih poslova, ističe da će ministarstvo značajno sarađivati sa ambulantom u cilju pronalaska pravde za žrtve.
6: Ovi ambulanti mi u stvari činimo korak više ne samo u smislu zaštite dostojanstva žrtve i silovanja, već i u smislu zaštite tragova silovanja kao mogućih materijalnih objektivnih dokaza u dokazivanju pred nadležnim sudom krivnje i u dokazivanju onoga što se zapravo desilo u određenom slučaju.
3: Centar za socijalni rad kantona Sarajevo, uz ostale institucije i organizacije, stavlja se na raspolaganje radu ambulante, poručila je direktorica centra Draženka Osmanspahić.
7: Što se tiče Centra za socijalni rad organa starateljstva, mi smo na dispoziciji našim žrtvama. Nakon završenog tretmana, organ starateljstva u saradnji sa sigurnom kućom u stručno-savjetodavnom radu, socijalnom radu i psihološkom radu, u saradnji sa svima u sistemu, poduzimamo radnje koje su u najboljem interesu i zaštiti žrtva ovog najtežeg krivičnog djela.
3: Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalnih službi, iznova objašnjavati šta ju se dogodilo i ponovo prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi, poručili su govornici. Otvaranjem ovakve ambulante, prve u Bosni i Hercegovini, kanton Sarajevo uspostavlja model koordinisanog institucionalnog odgovora da bi zaštita i podrška bile dostupne žrtvi sve na jednom mjestu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Svjetski je dan srca koji se širom svijeta, pa tako i u našoj zemlji, obilježava s ciljem podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
8: Danas moto Svjetskog dana srca je da se brinemo za svoje srce, da koristimo svoje srce kao brigu i za prirodu, i za društvo, i za sebe same. Kardiovaskularne bolesti su vodeći faktor rizika mortaliteta svugdje u svijetu, pa i kod nas. Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svakoj iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađenijih grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih.

0: Uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati. Ono što je važno je da se aerozagađenje ne zaboravi kao rizikofaktor. Ono što je bitno je da i aerozagađenje može da utiče i na prijevremeno rođenu djecu, na djecu manje porođane težine. Jedno veliko istraživanje u Kini je na 5000 ispitanja utvrdilo da je i aerozagađenje jedan od rizikofaktora za nastanak urođenih srčanih anomalija, što je nama plan u narodnom periodu da publikujemo. Još...
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
1: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se

0: Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
1: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi Nacija B i obje su završene bez golova.
2: Na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
1: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Svjetlana Milišić Veliči.
4: Urednice emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
5: Putevi.
6: Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 14 sati. Sokolac 19 stepeni. Livno 21. Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22. Tuzla 23. Bihać, Jajce i Prijedor 24. Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac i Sanski most 25. Doboj, Zenica i Zvornik 26. Te Mostar i Trebinje 27 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
7: Federalna.ba sada je i mobilna.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
1: Radio Brača. Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti, posljednje izdanje iz našeg studija danas.
3: Uvijek u tim.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodlačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije za 2026. godinu, a u okviru programa poboljšavanja društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije. Donesena je odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih nagrada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli-decembar 2026. Ovom odlukom utvrđuje se koeficijent 1 za obračun i isplate ovih naknada. Na osnovu ovog koeficijenta utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za period juli-decembar utvrdit će se visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli-decembar 2026. u skladu sa odredbama Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Također donesena je odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli-septembar 2026. Danas je donesena odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika provedenom u oružanim snagama na osnovu utvrđenog iznosa i koeficijenta iz člana 27 stav 3 Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđuje se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine u skladu sa ovim zakonom. Također donesena je odluka o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period juli-decembar 2026. Danas je donesena odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji za period juli-decembar. Ovom odlukom utvrđuje

se koeficijent 1 za obračun isplate ovih naknada. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za period juli-decembar 2026. utvrđuje se visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za period juli-decembar 2026. kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6. aprila 1992. godine. Također, u skladu sa zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini izražava zabrinutost zbog nedavnih izvještaja o mjerama koje je lokalna policija proteklih dana poduzimala prema članovima studentske liste i studenti pobjeđuju iz Srbije tokom aktivnosti povezani sa kampanjom u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine, a koje su, kako se čini, ograničile slobodu izražavanja i slobodu mirnog okupljanja učesnika studentske liste saopćeno iz misije OSCE u BiH. Misija će nastaviti pažljivo pratiti daljni razvoj situacije, navedeno je također u saopćenju. Načelnik Jablanice Emir Muratović donio je odluku kojom se 4. oktobar 2026. proglašava danom žalosti na području te općine povodom godišnjice smrti građana u periodu nesreće koja je zahvatila Jablanicu. Kako je navedeno, dan žalosti obilješće se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi općine te na zgradama javnih i ustanova, odnosno na zgradama javnih poduzeća, ustanova i drugih institucija na području Jablanice. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, javne ustanove i organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost kao i elektronski i drugi mediji s područja općine, dužni su svoje programe i sadržaje prilagoditi obilježavanju ovoga dana. Policija i službenici Travničkog odjela kriminalističke policije danas, odnosno juče, pardon, su pretresom kuće, okućnice, pratećih objekata i vozila koje koristi MC iz Travnika pronašli dvije puške, veću količinu streljiva, 4 bombe te pripadajuću vojnu opremu. Pretres je obavljen u saglasnost kantonalnog tužiteljstva Travnik, a na temelju naredbe općinskog suda u Travniku. Pretres je obavljen 28. septembra od 16.30 do 18 sati u mjestu Brankovac, općina Travnik, a tom prilikom pronađene su dvije puške, veća količina streljiva, 4 bombe, te pripadajuća vojna oprema stoji u priopćenju MUP-a Srednje Bosanskog kantona. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, na jugu 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti u 18 sati. Hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Prača.

dragi slušatelji, nakon ove pjesme Muharema Serbezovskog mi nastavljamo dalje program Prača radija. U Bosni i Hercegovini kafa se rijetko pije na brzinu. Za nju se jednostavno mora imati vremena. Pije se na tenane, odnosno čajfi. Ona je povod da se sjedne, zastane usred dana i razgovara. Nekad o važnim stvarima, nekad o sasvim običnim, a ponekad ni o čemu posebno. Bosanska kafa ima svoj ritam. Filđan, džezva, kocka ili sitni šećer, cigara, rahat lokum i čaša vode dio su rituala koji generacijama traje i gotovo nepromijenjen. A za one koji više vole espresso ide sličan ritual. Kafa se prinese ustima polako, gutljaj po gutljaj, dok razgovor teče svojim tokom. A nije uvijek potreban ni razgovor. Uz kafu se može i šutjeti s nekim bliskim, bez neugodne tišine, jednostavno uživati u trenutku. Zato se u Bosni često kaže hajmo na kafu, i kada kafa zapravo nije najvažniji dio tog susreta. Važno je vidjeti se, ispričati, poželiti se, nasmijati ili samo biti zajedno. Bosna i Hercegovina godinama se nalazi među zemljama sa najvećom potrošnjom kafe po stanovniku u svijetu. Često se navodi kao druga u svijetu po toj potrošnji. Ali brojke teško mogu objasniti šta kafa znači ljudima u ovoj zemlji. Jer ovdje kafa nije samo napitak, ona je mali predah od svakodnevnice, znak gostoprimstva i prilika da se nekome posveti vrijeme. I možda je upravo u tome njen najveći čajf. Ne pije se samo kafa, nego se uživa u vremenu koje smo odvojili za sebe i za druge.

nakon kafe govorimo o špinatu. Špinat je jedna od namirnica koju nije teško pronaći, može biti vrijedan dio prehrane koja čuva zdravlje srca. Bogat je nitratima, kalijem, vlaknima, vitaminima i drugim korisnim biljnim spojevima. Zeleno lisnato povrće često se nalazi na listama namirnica koje se preporučuju u zdravoj prehrani, a posebno mjesto zauzima špinat. Navodi se da je lisnato povrće poput špinata bogato vitaminima, mineralima, antioksidansima, sadrži nitrate koji su organizmom mnogo doprinijeti.

mogu doprinijeti opuštanju i širenju krvnih žila. Nitrati iz povrća u organizmu se pretvaraju u dušikov oksid, spoj koji pomaže opuštanju i širenju krvnih žila. U jednoj velikoj observacijskoj studiji ljudi koji su unosili više povrća bogatog nitratima, a posebno lisnatog zelenog povrća, imali su 12 do 26% niži rizik od kardiovaskularnih bolesti. Važno je međutim naglasiti da ovakva istraživanja pokazuju povezanost, a ne dokazuju da je samo špinat direktno spriječio bolest. Špinat sadrži vlakna, kalij, magnezij, te vitamine i druge biljne spojeve. Lisnato povrće općenito ima mnogo hranjivih tvari u odnosu na broj kalorija. Kalij je posebno važan u prehrani koja podržava zdravlje krvnog pritiska, dok vlakna doprinose kvalitetnijoj ukupnoj prehrani i zdravlju probavnog sistema. Špinat se može jesti sirov, ali kratko termički obrati. Može se dodati jajima, supama, tjestenini, riži i koristiti kao prilogu uz glavno jelo. Kod zdrave prehrane nije cilj oslanjati se samo na jednu namirnicu. Američko udruženje za srce u svojim najnovijim prehrambenim smjernicama naglašava cjelokupan obrazac prehrane i raznovrsnost namirnica. Zato špinat može biti jednostavan način da u svakodnevnu prehranu uključite više povrća, ali najbolji efekat ima kao dio raznovrsne prehrane bogate povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama i drugim kvalitetnim namirnicama. Dakle, sljedeći put kada ga ugledate na pijaci, nemojte ga zaobići. Špinat je jednostavna i hranjiva namirnica koju vrijedi češće imati na tanjiru.

evo kako da istinstate luk i da vam neugodni mirisi nestanu. Trik koji vrijedi isprobati u nastavku rubrike Savjet dana. Dakle, tajna iskusnih domaćica. Dinstajte luk, odnosno dinstanje luka ne mora satima ispunjavati cijeli stan mirisom zaprške. Postoji jednostavan trik koji može pomoći da luk brže omekša i skrati vrijeme provedeno na šporetu. Za paprikaš ili gulaš luk se često dinstaje po 20 minuta, a njegov miris može se zadržati u zavjesama odjeći namještaju. Upravo zato iskusne temperaturi uz povremeno miješanje. Kada luk omekša, postane slatkast, dodajte mali prstohvat sode i bikarboni. Dobro promiješajte, nastavite dinstati još nekoliko minuta. Ako se luk počne lijepiti za dno, dodajte kašiku ili dvije vode. Soda se dodaje tek kada je luk već omekšao, a ne odmah na početku. Cilj je ubrzati proces, ali zadržati dobar okus i teksturu luka. Kod ovog trika vrijedi pravilo manje više. Za nekoliko glavica luka dovoljen je mali prstohvat, odnosno količina koju možete uhvatiti između prstiju. Nema potrebe dodavati cijelu kašičicu kako bi luk brže omekšao. Previše sode može promijeniti okus jela, ali luk pretvoriti u kašastu smjesu. Ako pripremate veću količinu luka, količinu sode možete neznatno povećati, ali tada treba biti oprezan. Kada luk brže omekša, ne mora toliko dugo ostajati na vatri. To znači kraće dinstanje prije nego što dodate meso, papriku ili druge sastojke za paprikaš. Soda bikarbona ipak neće potpuno ukloniti miris luka iz kuće. Tokom kuhanja miris će se i dalje osjetiti, ali kraće zadržavanje luka na vatri može značiti manje intenzivan miris. Dodatno mogu pomoći uključivanje aspiratora, provjetravanje prostorije. Pravilno omekšan luk lijepo se sjedini sa sosom i daje punoću paprikašu, gulašu ili grahu bez velikih komada luka. Sljedeći put, kada budete pripremali omiljeno jelo na kašiku, probajte ovaj jednostavan trik. Dovoljan je mali prstohvat sode i bikarbone, ali najvažnije je da ne pretjerate. Dragi slušatelji, to bi bilo to. Eto, govorili smo danas o nekim korisnim stvarima koje će vam pomoći u vašem domaćinstvu i kada je u pitanju pripremanje jela. Čuli ste i neke zanimljivosti vezane za kafu. U nastavku programa Prača radija, nakon rubrike Savjet dana, mi nastavljamo, dakle, slušati muziku, sviramo, a potom i vijesti BH Radija 1 slušamo u 19 sati. Budite se nama, nadam se da ćete ostati, da frekvencije nećete mijenjati, tu smo do 10, da se družimo, kao i uvijek, da uživamo zajedno u dobroj muzici, a Boga mi i nešto saznate i naučite novo. U nastavku Šaban, pa onda Amela i tako redom do 19 sati folk muzika.

sva svitanja moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
1: Dobroveče. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
0: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju sa entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
1: Rusija ne želi da strani uticaj bude odlučujući u Bosni i Hercegovini, poručio Vladimir Putin tokom sastanka sa Miloradom Dodikom i Savom Minićem.
0: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su za ovu funkciju kandidovani Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Opširnije Adis Muhić.
2: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Europe i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski i talijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Europskom sudu za ljudska prava imenovana je na devetogodišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Europskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović. Europski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
3: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj
4: kombinacije Europski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovini je bio značajan zbog zaštite građanskih imovinskih prava. Predmeti poput vojne imovine, stare devizne štednje, predmeti balade protiv Bosne i Hercegovine koji omogućuju izbore u Mostaru nakon više decenije blokade, znači predmeti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
2: Europski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Europe. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Europe imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1,

0: do danas nema informaciju šta je učinjeno. Reagujući na saopćenje Memorialnog centra Srebrenica, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da to, kako kaže, predstavlja klasičnu manipulaciju i napad na ustavni poredak. MUP Republike Srpske naveo je da ne postoji ništa od onoga što najavljuje Suljagić, rekla je Cvijanović novinarima u Banja Luci. Politička skupština Evropske narodne stranke usvojila je saopćenje o Srbiji u kojem je osudila javne i državne počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, učešće visokih srbijanskih zvaničnika i otvoreno iskazivanje podrške u javnosti. Scene s Mladićeve sahrane duboko su uznemirujuće, ističući njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici i niz najtežih ratnih zločina počinjenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U saopćenju se naglašava da su Mladićevi zločini utvrđeni pred međunarodnim sudovima, te da se nikada ne smiju relativizirati, veličati niti zaboraviti.
1: Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi.
0: Dodik je predložio da jednom godišnje budu organizovane zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Čestitao je Putinu na pobjedi na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Rusiji i poručio kako očekuje pobjedu SNSD-a na predstojećim općim izborima.
1: Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisao je sa odabranim izvođačima ugovore za deminiranje desne obale rijeke Save u Bosni i Hercegovini. Riječ je o lokacijama na području Orašja, Domaljevca i Šamca. Projektom je obuhvaćeno više od 5 miliona metara kvadratnih duž rijeke Save. Deminiranje ovog područja doprinjeće povećanju sigurnosti lokalnih zajednica i stvaranju uvjeta za budući razvoj infrastrukture, bolju povezanost i ekonomski rast, poručuje ministar Forto.
2: Mi danas 16 miliona maraka novca koji ne moramo vratiti, govorim kao država Bosna i Hercegovina, nego poklona novca koji možemo uložiti u nešto što je najplemenitije, to je uklanjanje mina. Uvodimo privatni sektor da nam to odradi, što je možda najbolji efekt svega. Pomažemo Luci Brčko, koja je jedina naša riječna luka, koja ima povezanost sa željeznicom, cestama i koja je jedina naš riječni koridor koji je dio Evropske mreže koridora, to je rijeka Sava. Sve se spaja u jedan projekat na najbolji mogući način, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
1: U Banja Luci je potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE. Slušamo izjave direktora IDE Almira Badnjevića i ambasadorice Španije u našoj zemlji Marije Moline Alvarez Toledo.
3: Kao rezultat ovoga mi očekujemo praktično da ćemo dobiti kompletnu zakonsku, organizacionu, procesnu dokumentaciju, instrukcije i sve ostalo spremno za naš praktično cyber odjel koji kod nas praktično već postoji kao takav, kao jasne instrukcije šta dalje treba da mi radimo na našem razvoju i jačanju cyber odjela.
4: Sporazum odražava našu posvećenost daljem produbljivanju trgovinskih, ekonomskih i investicionih odnosa kao i podršku cyber bezbjednosti. Ovim korakom Bosna i Hercegovina pokazuje posvećenost za usklađivanje sa standardima Evropske unije.
0: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija komunalnog preduzeća u Neumu. Akcija FUPA povezana je s istragom o nezakonitom odlaganju otpada iz Hrvatske na području

0: području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman iz Dubrovačkog područja u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području u blizini Neuma. Prema trenutnim informacijama, smeće je dovoženo iz hrvatske općine Ston, gdje nema deponije, pa su ga zbog toga ilegalno prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.
1: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje

0: Upanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Otvaranjem ove ustanove na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregled i tretman, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada i koordinirano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju, kažu direktor bolnice Ismet Gavranka Petanović i ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović.
1: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
2: Radi se o jednom sigurnom, bezbjednom mjestu gdje žrtva će biti primljena i gdje će se koordinisano pružiti sva usluga koja treba biti pružena, znači pregled, tretman, zatim psihološka i socijalna podrška i saradnja i forenzička obrada i saradnja tužilaštva i policije.
0: U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog moreuza u zamjenu za ublaživanje sankcija. Iz Teherana stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Washingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi, cijena nafte je ponovno porasla. Samir Huseinović.
3: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s katarskim posrednicima o izmijenjenom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči sastao se u Dohi s katarskim diplomatama dok se čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški tjesnac i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Što se tiče nas, Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, to će biti završeno, a cijene goriva će se naglo urušiti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Niko drugi. Na ovaj ili onaj način pobjedit ćemo i to će ići prilično brzo. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija i najavio nastavak politike maksimalnog pritiska, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima

0: rekli.
1: Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija i najavio nastavak politike maksimalnog pritiska, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile, pri čemu je cijena barela prešla 107 dolara. Iz Teherana stižu oštre reakcije na stavove Bijele kuće. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi.
2: Snagu sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i četiri države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna.
3: Kosovska ministrica industrije, poduzetništva i trgovine Mimoza Kusari Lila izjavila je da će implementacija ovog sporazuma dodatno jačati partnerstvo s ovim zemljama uz pozitivne efekte kako na ekonomiju, tako i na diplomatske odnose Kosova i ove četiri zemlje.
2: U Sarajevu 21 stepen, Zenici 22, Banja Luci i Bihaću 23, Mostaru 26.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
2: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
3: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju sa entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
2: Rusija ne želi da strani uticaj bude odlučujući u Bosni i Hercegovini, poručio Vladimir Putin tokom sastanka sa Miloradom Dodikom i Savom Minićem.
3: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso. Urednici emisije Amir Sužen i Nina Hodžić.
4: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, muzički 3.1.

Poraz Rumunije od Bosne i Hercegovine rezultatom 4-2 izazvao je veliko razočarenje u domaćoj reprezentaciji, a čelnici Saveza odmah su reagovali. Četiri primljena gola od Zmajeva dodatno su pojačala pritisak na selektora Đorđa Hadžija i njegovu ekipu. Odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka rumunski fudbaleri povukli su se u svlačionicu, a tamo su ubrzo stigli predsjednik Fudbalskog saveza Rumunije Razvan Burleanu, tehnički direktor saveza Mihaj Stojičica. Prema informacijama rumunskih medija, dvojica čelnika saveza željela su direktno razgovarati s igračima nakon teškog poraza. Razgovor je trajao oko 30 minuta, odnosno gotovo pola sata, a Burlanu i Stojičica su nakon izlaska iz slačionice prema izvještajima bili vidno razgostovati Poljskoj, a tri dana kasnije dočekat će Švedsku. Izvještaj o sastanku u slačionici pokazuju koliko je poraz od Bosne i Hercegovine uzdrmao rumunsku reprezentaciju, a naredne utakmice mogle bi biti veoma važne za njen dalji položaj u grupi. Dragi slušatelji, slušali ste sportsku rubriku na talasima Radija Prača. Evo, 10 minuta do 20 sati. U nastavku ćemo malo da sviramo, a potom nastavljamo druženje u emisiji Zabavno veče, kontakt emisiji u kojoj ćemo i večeras da ispunjavamo vaše muzičke želje. Budite sa nama.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

sa ko.

Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.

ostavi me jednog dana. Bez imalo se

mi smo na početku emisije Zabavno veče bili tačno u 20 sati i 4 minute se do kraja taman da poslušamo ovu pjesmu Fadila Toskića Bijelo lice golubice. Vama, dragi slušatelji, hvala za povjerenje. Nadam se da smo vam uljepšali i ovo već. Budite i sutra ponovo sa nama. Do tada, puno salama, puno pozdrava. Šalje vam Azra. Laku noć i lijepe snove šalim.